Mä me pankoon, että hesa niekan tsaineekan, ne iso itahamoi, engelmoi autilkaitoon, että ne kuang jäsmu. Ja mä me pankoon, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi naitahamoi autilkaitoon. Kispi hisat pas haki tahat, hak tahai mamkasmu. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itan alaluan, itam umai kääkeuna jaka ovi itam umumi jo aatot. Ne imemme itimai au it jo aatam, ne pumai kakoyokoi lau it epe. Ispine ip umai soosokmai tsaatakmaina kääkeuna, hakame akakami umatang, kane kushita hinsaske uma hongvi juujun, nen uma. Ne kwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesngu. Wawak mai au itam tukayengu. Pan ne ne kawal pekhaka mina ne puk piti oma. Pai ne puk woyok e oma kapai. Ne piu ne ube. Chai ne ikan ne pankak ne piu kuivatongu. Talabai ne katupte. Ne kuivatongu. Puk ne naawak nao. Puk ne skate wikang pai ne te wivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auto taptang paihak yep itamu uyi takaput kapere onakyan. Pas anta niikang hak kuivate nenam lumahinta nekai. Pukak yumai somai kwamai enam enang naawak nao. Puk paihak naapisat soosok mui sinmui amangam piutuving raong. Ne ovi ne panzak wani kapekhakami ne naato kuivatong. Anta yep itamu mihak tenat yao taka. Ne au pankau na ka ka pereo na kang yep ham ne omi sotel. Ka neangam sa ne yep sinmui amangam yep itamam. Puk itamam temala yung kamai amangam ne soosok ma amangam naawak nao. Nen yep ham himoi lo mahin takat pumao itamam yukuyak. Yep ham itam akhakam naat putak tilkayun. Pai pankka kum puma ima pu itam. Puma hapi ima pu itanak pum itamangam yu aatotan. Nuk ansan ne pekham pu put au pituka ansan ne. Pai as ne pu kapas na bongu niikang pai ne haaka. Pu nanvu tiang pai ne ovi pankka paikus pas ansa hisat itakum itamami iit yu aatotan. Hakami hakapi ima itamam yu aatota itamam hiita makso ni hiita hinsatken. Nakuna ansa pekhakami pu pituakana. Yep pu imai amamam ovi tsovauta. Na ovi na amami it maata vi tsaata yoma. Ima kahita na kusita. Hinsatke kakaan ima na hongvi lalawan. Katungva na kakami wa ikiu yung mantan. Pu yang ima amakwam amak. Nam pu ye paswaha pu hapi hinsatken put ima naatutu na ye tewat akhakami put ak muuvas yan na ye hapi ovi paswa ima tewat nanatu na in ang ima hinhak tootim oi laluan pu mamant hita ima nouva laluan kai put ima hupinovat ima te viivajan put ak sa itan pia hongvi iuunga hupinesio katakwa na ovi ima it jankiankan ima mine tewat ovi it maatabne ima ovi mamant heitän hopinova nanateuna ja putak tevat ema naesni jengene ovi ema panjengue ka heitän kusita pi ovi ema hintsaskene kajansan ema mitevat maatave ema neikän hovi jokaka mokatsi akakam ja kaukeaka ema jesvantane ovi ne jaasa ema mi maatame ja askuale.